Дар гузаштаи начандон дур Гурганҷ пойтахти Хоразм набуд. Пойтахт шаҳри Қиёт буд. Қиёт дар масофаи тақрибан 34 фарсах болотари Омударё дар соҳили рост дар қарибиҳои саргаҳи рудхона воқеъ гардида буд. Шаҳри мо олиҷаноб аст. Донандагони адабиёти нафиса хеле зиёд, наҷҷорона шунарварони беҳамто, қориёни шаҳри мо басо хушовозанд ва дар ҳиммату хиратмандӣ касе ҳампояшон нест. Шаҳри мо сарватмандони бисёре дорад, молу ашёи хубу зебо бешуморанд. Чунин мегуфтанд аҳли Қиёт. Дарбори Хоразмшоҳ ҳам дар шаҳри мост. Ин гуфтаҳои онон ҳақ буд. Шаҳратон ботлоғзори бӯйине беш нест. Дар кадом фасли соле ки нахоҳӣ об онро зер мекунад. Тамоми кунҷу канораш ифлос. На яку ду мусофир дар бевақтӣ дар кулмакҳои пурлои шумо афтодааст. Чунин мегуфтанд гурганҷиён ба Қиётиён. Ва ин гуфтаҳо ҳам ҳақ буданд. Вале чи илоҷ? Шаҳри марказӣ Қиёт буд. Соли 995 амири Гурганҷ маъмун шаҳри Қиётро муҳосира намуд. Аҳолии шаҳр муқобилияти дурударозе нишон доданд, бисёриҳо мурданд, маъмун шаҳри Қиётро гирифта, унвони Хоразмшоҳ, яъне шоҳи Хоразмро ҳам гирифт. Шаҳр бераҳмона ғорат карда шуд. Бисёрии сокинони он хонаву дарашонро партофта дар ҷойҳои дигар қарор мегирифтанд. Берунии ҷавон ҳам то қувваи охирин ҳамроҳи ҳамшаҳриёнаш муқовимат нишон дода дар охир аз шаҳр баромада рафт. Писари маъмуни Хоразмшоҳ Алӣ шахси маърифатноке буд. Дар дарбори ӯ ҳам риёзидонону файласуфон ва ҳам табибону фуқаҳо гирд омада буданд. Ин гурӯҳи ҷамъомадаро охирҳо Байтулҳикмаи маъмун номида буданд. Шояд рост наздики Хоразмшоҳ рафта дар беруни дарвоза мунтазири баромади ӯ шудан беҳтар бошад, маслиҳат мекард Ҳусайн бо тоҷир. Беҳтараш дигар хилтар амал намо, ба қабули вазир Суҳайлӣ рафта бигӯй, ки ту фақиҳӣ. Ӯ худ фақиҳи маъруф аст ва фуқаҳоро хеле дӯст медорад, онҳоро ба хушнидиву лутф қабул мекунад. Барои назди вазир даромадан Ҳусайн сарлибоси махсусе пӯшид, албатта ҷомаи беҳтаринашро ба китф андохт. Вале аз ҳама муҳимаш дуруст бастани салла ва фаромӯш накардани тайласон буд. Салларо чунон бастан лозим буд, ки фаши дарозаш овезон истад. Фаш мебоист аз таги манаҳ гузашта, аз болои китфи рост ба пушт ҳамоил шавад. Аз болои китфи чапаш тайласон ҳамоил буд. Тайласонро ба ҷелак ҳам табдил додан мумкин буд. Расми либос пӯшии фуқаҳои он рӯза ҳамин хел буд. Фақат аз рӯи либосаш ки будани он шахс олим ё фақеҳро муайян кардан имкон дошт. Ба қабули вазир рафта истода, Ҳусайн аз куҷо сар кардани гапро меандешид. Вазирро дафътан боваркунондан лозим буд ки дар ҳузури ӯ на ҷавони баргашта бахт, балки марди дар илми фиқ устод, андухтаи дигар улуми бақия ва пок аз ҳар гуна мақсаду ниятҳои аҳмақона истодааст ва баръакс мақсаду нияте дорад ки ба вазир ва Хоразмшоҳ Алӣ ибни Маъмун танҳо манфиат оварад. Аз ибороти аввалин бисёр чизҳои дигар низ вобастагӣ дошт. Масалан, агар Ҳусайнро ба хизмат қабул намоянд, барояш маоши муқаррар хоҳанд намуд. Агар ба хидмат нагиранд, табиист ки дар бораи маош орзуе кардан ҳам ғалат мебуд. Ҳолон ки пулҳояш тамом шуданд. Ба Ҳусайн ибрози суханони раҳорах андешидааш лозим наомад. Вазир Суҳайлӣ номи фақиҳи ҷавонро шунидан баробар табассуме карду, худаш ба номбурди фазилатҳои ӯ пардохт. Табобати ҳайратангези амир Нӯҳ ибни Мансур. Танҳо касони нодону бехабар Хоразмро гӯшаи дурдасттарини мамолики исломӣ меҳисобанд. Охир мо хабарҳои тозаи навро пештар аз дигарон мефаҳмем. 20 ҷилд асар дар тафсири фиқ барои барқӣ.
میگویند که توسط آنها برقی بهترین فقیه بخارا گردیده است. ولی صدافسوس که وی آنها را به تنهایی میخواند و کسی را به آنها نزدیک شوی هم نمیگذارد. اما نسخه برداری کرده شدن آنها چقدر منفیت می آورد. از این گفته ها برمی آمد که وزیر یا با خود برقی و یا با یگان شناس او مکاتبه دارد. وزیر حسین را به جلسه علما فرستاد. بر این جلسه خود خوارزمشاه التفات می آورد و برای او شنیدن محاکمرانی های دانشمندترین آدمی زمانه خوشنودی خواهد افزود. از همه مهمش وزیر برای حسین معاش تعیین نمود. وزیر گفت که با تعیین منصب بار حسین را گران نمی کند. بگذار حسین مشغول علم دانش گردد و امید دارد که حسین توسط کشفیات های خود هم خوارزم و هم در بار خوارزم شاهیان را شهرتمند می گرداند. معاش از چشم داشت حسین هم زیادتر بود. وقتی که وزیر سهیلی درجه مزد را گفت، حسین بزور از تبسم شادی خودداری نمود. ولی از افتش قیافه حسین اسرار او را فاش نموده بود که وزیر در حال دبیر را خوانده گفته هایش را نویساند و کاغذ فرمان را به حسین دراز کرد. پول را خودی همین روز گرفتن ممکن. حسین از شادی در کوچه راه نمی گشت بلکه می دوید. او خودی همان لحظه قرار داد که برای تمام خانوادهشان حولی گرفته به دادرش محمود نامه می فرستد تا مال و ملکشان را فروخته مادرش و خدمتگاران را گرفته به گرگنج آید. در جلسه علما آدمان سن و سال گوناگون حضور داشتند. در باره بعضی آنها حسین پیشتر شنیده بود. طبیب نامی ابوالخیر خمار آمد. قاضی کلان هم آمد. قاضی با همه احترام کارانه پرسپاس کند هم باری در لبانش تبسمی نمی دمید. او ترش رویانه در جایش نشسته همواره خاموش بود. در میان همه جوان خوش‌صورتی در بر لباس قیمتبهای موینه مصری فرق کرده می ایستاد. وزیر سهیلی آرامانه به گوش حسین گفت که وی خیش خوارزمشاه ریاضیدان صاحب استعداد ابو نصر عراق است. وزیر حسین را نزد عراق برده به گپ در آمد. اجازت بدهید ابو نصر، به شما این جوان مرد ابو علی ابن سینا را که در باره هنر و استعداد شفاکاریش کیها باز آوازه شهرت می رود شناسانم. عراق در حیرت افتاد. شما طبیب بودید، گفت او به حسین، اما من گمان می کردم که وزیر ما باز یگان فقیه را آورده است. ابو علی در فقه هم نه کمتر از طب دانش و مهارت دارد، اظهار داشت وزیر. در ریاضیات چی؟ پرسید عراق و به حسین در باره اثر ریاضی بیرونی نقل نمودن گرفت. اما وقتی که حسین از خصوصی این کتاب را دانستن خود اظهار عقیده نمود، عراق خیلی خرسند شد و هر دو در رفت سخنگویی دیگران آید به کتاب بیرونی الاثار الباقیه حکایه کردن گرفتند.